Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica PIK 330 grama, 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

Dobro jutro svim slušalcima Radija Studija M. Jutarnji program od ovog trenutka, a sa vama u jutarnjem programu Suzana Vlašić. Za sve vas ovog dana biće dovoljno vesele muzike, obzirom da smo, eto, jučer slušali malo nešto onako drugačije. Danas bi moglo biti više onako noviteta, mislim da će se tu onaj mlađi dio naše publikice i tekako da obraduje. No, nećemo odmah žuriti s tim, malo ćemo jutros ovako poput recimo Nenada Jovanović poslušati još koju pjesmicu, nešto malo mirnije, a onda kasnije kada krenemo bit će i tekako turbulentno. Takav je i dan, jeli? Četvrtak je, na korak smo skoro do vikenda, spremni smo za nove one pobjede, ali one koje nas opuštaju, nadam se da će svima taj vikend donijeti mnogo toga lijepoga. Šta još da vam kažem na samom početku, osim zaista da vam želim jedan predivan dan s puno raspoloženja i dobrih uspjeha. Idemo sa prvom pjesmom ovog jutra, to će biti pjesma Kompas.

0: Kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
3: Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065-513-645 ili 066-589-515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
4: Marketing.

Koliko mi to zapravo imamo problema ovog ljeta? Suša i visoke temperature smanjile su proizvodnju električne energije u hidroelektranama širom Bosne i Hercegovine. Elektroprivrede poručuju da je sistem stabilan i da nema rizika od nestašica niti poskupljenja za sada u slučaju neplaniranih ispada termoelektrana. Dio električne energije morao bi se kupovati na tržištu po višim cijenama. Elektroprivreda Republike Srpske upozorava da ekstremne vremenske prilike povećavaju cijene električne energije na evropskim berzama. Ja sam ovo lijepo sada pročitala, a šta sam pročitala, vjerujte, treba dobro razmisliti. Prvo su rekli da nema rizika od nestašica niti poskupljenja. Sjećate se? Pa da, bilo je to već u ovoj drugoj rečenici, da bi u četvrtoj bilo upozorenje da ekstremne vremenske prilike povećavaju cijene električne energije na evropskim berzama. Šta je pisac ovdje htio da kaže? Vidjet ćete naravno na vašim računčićima za struju. Visoke temperature i suša oštećuju i kukuruz, povrće, voće, druge usjeve širom Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednici upozoravaju na pad prinosa, loši kvalitet proizvodnje. Zbog suše, skupih inputa i goriva očekuje se raste cijena hrane. Logično. A ako su se vrućine nastave, posljedice bi mogle da budu znatno ozbiljnije do jeseni. Govorimo o onim velikim poljoprivrednicima. A kad pričamo o onim manjim koji imaju možda plasteničić ili dva, tad imamo upozorenje, nemojte da trošite vodu jer nema je dovoljno, ne možete zalijevati vašu baštu, treba sve da vam se osuši da biste na kraju mogli lijepo da kupujete nešto nekvalitetno po skupljim cijenama jer vrućina je kriva. Dovoljno sam rekla, možda i previše.

0: U Republici Srpskoj sutra će početi isplata julskih penzija za koje je u republičkom budžetu obezbeđeno ukupno 180 miliona konvertibilnih maraka, potvrđeno je iz Ministarstva financija Republike Srpske. Na osnovu posljednje odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda, penzije se od avgusta povećavaju da za 3,55% u odnosu na obračun za jul, naveli su iz vlade Srpske i poručili da će u buduće voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti.
1: Balkania!

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli. Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli. Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065 513 645 ili 066 589 515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
3: Marketing.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene luti. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli. Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Mepromek Stešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate,
0: ustani, bolaj, ajde, Emire, ustani. Ajde, ajde. Sretan rođendan, brate. Sretan rođendan.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.